0: na gumba.
1: Iki Dimas.
0: Kene kene kaporo caket pendengar sanipun kakang.

0: ana ing dolang kencana sliramu kang asta pusrane adil pun kakangmu tansah caket jaga rahayuning praja mestine lak sliramu ngerti to
1: nuwun sewu ngingi babakan menapa panjenengan nika miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas
0: ngene Nadyanto Sironat Kala Samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yayi. Aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengen banget mundut garwa seliramu yayi.

0: piye? Mungguh panemumu ki piye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ning negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumbang, Ratna Kumbang. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi rasa pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh. Ya. Kula kedawa anem dados pekewo nyentuh kula badhe nyebat nyandi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Inggih.
0: Kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene.
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Nggih Kang Mas.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas. Lha
1: nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan peni.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados utang sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ding?
0: Saestu.

0: Oh, iki. Pundine pun kan dipun petaki ka, Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Eh, nggih, Mbok menang. Padhe kan dipun petaki nopo ngaten iku lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: tiru ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning Tilang Pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine Tilang Pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi to.

0: sing gedhe pangapuramu, Padun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kawan kadang kurat nakumba, Padun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya. Yeah.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menika panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayur no kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Najan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Kratna Kumba kuwi kang astop pusane ngadil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Kratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Kratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Najan to ketemu ning sadurung ngimpen ning ing kono kanane Kratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iki ono ngimpen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Kratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kula sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pyur rasane niku. Pikirane nggih,
0: yen awan ora kersa dahar, yen bengi ora kersa sare.
1: Nggih,
0: mung tansah ketok-ketokan karo Kratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti. Lajeng kersa panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Kratna Kumba.
1: Leres.
0: Najan to Kratna Kumba kuwi kang asta sing adilane Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ono cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Kratna Kumba.
1: Terang terwaca dawuh penjenengan kula nyuwun tambah.